されます。アトラクション、フードトラック、そしてアローブラックとイエローバックスによるライブをお楽しみください。アメリカ国籍または日本国籍をお持ちの方は入場無料です。 The Eagle Live across Japan and Korea serving America

0: for details.
1: アメリカ建国250周年を記念して7月4日と5日の午後1時から午後9時までキャンフォスターフェスティバルが開催されます。アトラクション、フードトラック、そしてアローブラックとイエローバックスによるライブをお楽しみください。アメリカ国籍または日本国籍をお持ちの方は入場無料です。